0: Maybe we could start again.
1: Tja, isa, dig och kik, dig i det svar en mal. Klein Jan, klein Dennis, den Basketball. 14 Jahre alt, nein, ham, sack, aber...